0: na noreire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko.
2: Toko nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.